Ngày nay thì ông chín chong ni ye to tiện tích ông phi pan ha clang. Some net na mean pray compi, some about to pray compi, live it vine, jump up bay, high card up from bell. Live it vine, jump up bay, card up from bell. Hi, some an snat clon ang. Hi, prap kyam. Ampi away prayer. Man ay yung nyam. No knong karnang. An clon ang. Hi, chalai ma. Prayer man ay yung nyam. Away kla. Chiam na. Klang. Okay. Hmm. Đó, dừng khuyến. Bà sen dừng nhằm khăn. Dừng chạp đà miền phành hà. Nơi khả năng chiếm rồi bà dừng. Nơi khả năng cao sạc rồi bà dừng. Skor ọt bàn chô khả năng cao sạc. Bị thuốc khăn. Stia. Lời. Toàn chân. Yu chnamun. Prayer I mouse so say tha som prap pu Israel kom ai nyam klang. Okay. Ta yeung ka thang khyam man nyam klang te. Khyam at nyam

bơ phlơ khlang bít chá dương ạch tốc tức ông bơ ní chùm nuôn pi nè tì sân bần tốt bị tức chập đam phu hai cứ dương đã tì đâu rồi bỏ dương chốn bần tốt mô cứ dương cô ở viên mọt ở sắp châu khnia sân bình tọa mô dương ai bình thoi phương bình tích rưu mưa cả dương bất cả bạn đấy bình thoi phương túi chỉ trong cõi này cứ dương đạm mà sao sẽ rai rồi bỏ dương chồn nó bây đây dương đạm sao sẽ rai rồi bỏ dương chồn dương cô bìa ôi mà sao sẽ rai rồi bỏ dương rồi lia chồn nè.

Khiêm đặt tức score. Tức score Khiêm đặt bì sạp bìa. Rồi là bơ mình rút chết ai mình sạp. Tức score này ở cửa sớp ai mà màn tế bố Khiêm đặt nước thịt đầm. Tức score.

0: kịch cả bỏ nhóm. Chúng cả khi nhóm mình kết bí sơ chê rư mình chê nụ tê. Cứ khi nhóm bọn riêng bọn cực tay màu và nọ. Chỉ mỗi nâng cử rục biếp kháng lời này, sơ mình ai chê riêng bàn lò tê. Đói gọt mình bàn bọn riêng đòi dốt chất tục đá. Rư thua chê cùng rù nơi xích đầy sở lạnh đó sơ. Bụt thả, cả bí mê riêng kẻ nất vị trí. À xa xa, rư vật chết xa nụ. Sơ có trơ ca bí sơ lô thô tiệt đài. Hãy ca sở lạnh đo mà nụ tụ tử, nụ chỉ rút cố nơi sở lạc vò. Hãy đôi chân này hỏi, bạn chỉ sơ, mình trời ca, cụ đại con tay chết bông riêng lộ nụ tế. Hãy ai tục thua chỉ cùng rút lộ bạn tiệt. Đôi chỉ sự phía sức mùi bồ thả. Bút cụ cũng trắp, bạp cụ ảo dục. Miên mà nụ chân này, đại cho chất riêng đòi ca mơ cùng rút lộ rộp bỏ cụ. Cứ tành thua tam cùng rút. Đại kế bàn khơi nâu trong phù mục. Đôi chân này, bên này dường có trâu ca cừu mà nè. Đại lõ tiàng ca bồng riêng, nâng lõ tiàng phiếp chia cùng rù. Hời miên mật tệ chỉ tràn bàn ác an thả. Bởi Giê-xu cứ chỉ cừu đại miên lẹ cân ác lõ tiàng phí giang nì. Cứ trùng bàn bồng riêng giang lõ. Hời thay tiàng ruôn nâu bàn giang trâm trâu tạm ca bồng riêng rục bỏ trùng tiệt phòng. Cho dân bình nật mở ca bông riêng nâng chi vật rục bọt trùng mở. Ta cả áng rục bọt phụ Christian nụ bất rực tệ. Bọn tài bà dân khơi thả bất được chân học mê nốt. Vì chỉ ca trong trời nà, đại dân trời tài phơ tạm phép bánh tù nâng cùng rù rục bọt trùng.
1: Mùi, Bà Giê-xu chỉ cổ đo là bây là bàn. Có, Bà Giê-xu pra biệt bà đột.
0: Rốt biết bông riêng đòi lỡ rốt bà Bà Giê-xu cứ ca pra biệt bà đột ở sớp từ tam cả rút nơi rốt bà mà nụ. Đôi chỉ miễn kìa mùi. Trong bát bông riêng mà nụ chí chẳng. Đại phía chẳng chỉ cả sẽ có. Trong bàn lớp dốc cả bà đột mùi một bông riêng sơ bì nẹ bà bụi. Đòi bán sân cót từ lỡ nẹ bà bụi. Bụi, đầy, sắt láp, đầy thơ mò, nâng bẩn là. Mà nụ dù là nghe ông bí rương đại trông bàn bằng riêng, hơi có chắp đau một kết bí xích đầy bật rụt bỏ bè. Đối khía nịt đại, miên mặt ông trông bàn bí bật đôi ông bí xâm nảnh, đại kê bong từ khăn ông tật. Bề lớp một vĩnh, kê bà mô trầy đặt khăn ông con trọ, ai xâm rám vĩnh, kê cọc bò chào vĩnh. Trong miền bình tù cho phá liếm, kê dô phá liếm ông bí xâm rạm nâng trầy. Tại cõi một, kê có ban dô ông bí ông bơ xa chất nâng tù chất.
1: Khó, Bà Giê-xu bông riêng ông bí cầm hồng.
2: Nẹ rô khả nìa, bán lưu sắc đầy đai xâm đáy đo mà nụ bí bồ ràng thả. Cũng áo xâm lạp mà nụ ở xó, bá nhẹ nà xâm lạp mà nụ, nụ cửa anh trời chọc chùm nông chùm rời hời. Tại khi nhóm pháp nhẹ rọc nế đôi chân này huynh thả. Sống bay tay nhẹ nà, đại khăng nâng bóng bà ồn, nụ cửa anh trời chọc chùm nông chùm rời đàn. Hai nhẹ nà, đại xa đáy ai bóng bà ồn thả, à cháu mà xịt, nụ cửa anh phụ cửa chùm nông phơ tố. Tại chùm nát nhẹ nà, đại thả à chút, nụ cửa anh thả lẹ tư khăn nông phơ nụ rụ.
0: Thưa ơi vô mô nụ, miền ca dốt đơn giang chứ ba, vì ẩm bớt ba bạc bọc kê. Rút thả, vậy bà kê mình đai xâm lạp mô nụ giang nà gọt đòi. Có kê nâu miền công hưng chứ mũi bông bọn đài. Tạm bếp bánh tù rút bọc Bà Giê-xu, kê nâng trời chùm nông chùm rè, rút công hưng ni hời. Thưa ơi ẩm bớt ba tốt mùi, đại ách nôm tử rốt ẩm bớt ba thùng, cư ca xâm lạp khỉ bàn.
1: Cô, Bà Giê-xu bông riêng ông bí ca cầm phật.
2: Nẹ rô khní bán lưu sẽ cơ đầy, đai xâm đánh bị đám thả, cầm phật ở xó. Vân tay khi nhóm pháp nẹ rô khní thả, xuống bấy tay nẹ nà, đai cron tay cổ lấy khơi chất thầy, hỏi miễn đâm rê xâm rạp trọng bán, nụ chú mù thả. Bán bà rớt sẽ cơ đầy cầm phật, nâng niên nụ, nơi khăn ông chất khuôn hời.
0: Bà Giê-xu, ធ្វើឲ្យពួកគេ

Cũng ôi phê khai lời, tụi bật anh nó chưa mùi nụng ai. Cũng ôi sao giật chợt ở sọ. Vì bố anh chưa bệnh này ai. Anh nâng chồng răn công lăng đòn anh. Anh nâng chui anh. Anh nâng trô anh đôi đáy sạch đâm đó sợ chợt ở bỏ anh. Tôi bông cùng đã cắt cho nó phân này một lúc xếp đây sạch vào đòn. Cuồng tè mình khát xếp đây ác rõ nà lời. Bật trốn con nâu chia mùi mình tuyệt bằng cùng. Rồi nông hai nâng đồng bong rồi bỏ trốn không san chật tuyệt bằng cùng. Bạn chỉ dơ rồi khỉa ai nâng nị diên. Đôi khá hàm thả. Nhóm mình prom khát lời. Rồi bởi ông chá trốn chia chùm nụ nhóm. Ta mình nụ mình thuở đo khiêm chia dàng nạ bàn. Xuống bay chân sọ của ba rộng bỏ nhẹ rồi khỉa. Có bán rộp tiếng ở đây, đôi chân này cũng ôi khai lời. Nghĩa rồi khi nên miên ông lành lương chiếng chạp chỉ tràn.

0: lâu nít về bàn cho anh hơi. Chân dừng đặt sợi tôm rùi về lớn. Hai dừng bật lưng. Tập một tiết, dân chập đông vô nôm băng. Luôn nẹ bóng ôn ai rịp. Tam chặt luôn nẹ bóng ôn cho chặt. Chân dừng đặt spấy. Tớ sọ. Tập máu mùi tiết dừng đặt bây mà khăn đấy chúng đặt tên bó tuột máu chúng đặt tàu hù sạch tàu hù rồi bao giờ nơi lơ chấm non chấm nồi chật ở bọc dương dương ai đặt trơn dương ai đặt tịch tiết dương chập đầm cắp cha nó bên ní dương bàn mình chập nó cà thơm hộp ở bọc dương hơi dương các bạn từ tua bàn nó sen bị mùi chán ní khi nhầm sừng khâm thà bụng mẹ bong bồn từ ốc ní nâng thơ vi bọc hộp nơ tam cây hệ than tầng ốc ní cha pro tha pre bàn bà tiên phố nà hà ní sầm rập dương ở dương bọc hộp tầm miễn sắc hiệp lọ nó bên ní ở cầm thì ở bọc dương bàn chiên đào tìm mình chập hơi xôm ốc cún xôm pre
1: Sông chùm riêng xuống phục mai bóng phá ổn, sông xóa cốm mà càng cám vật thi để sử dụng bí sử dụng lãnh của bác bác để đọc sử dụng trên bí sử dụng bác này sử dụng lãnh. Ngày nay, chúng ta sẽ chạy chạy nơi vẹn bằng tỏ. Nơi khốn vẹn này, nâng riêng rõ bệnh đăng bí mua là hẹt để chôn chết Israel rùm tiền mặt đáy của bác bác sử dụng đại và dù khó tên lỡ cố bùm nón để bác bằng riêng một chắc cầm nát lỡ phản đầy này. Nơi khốn vẹn này bàn riêng rõ bạp thà, lô xí miên đang hào ra án, cứ chìa nẹ cổ rốt đo bẹ đo sập hiệp riêng xà. Vụ kế, bụng bàn sắc xa tên lỡ bót tâm ni, đòi ẩt bởi dạo nụ tê. Vẫn tại, nẹ đà miên năm nay chìa nẹ cổ rốt cổng nâng chìa xong nơi bật tế Israel, tụ bây chìa vụ kế miên bố bênh đã đòi bị bệnh ông bị bót tâm ni gọt đói. Tại vụ kế, mình bàn đá tam phơ rô bó bởi Yehova tê, hãy phân nê rô bó Sắp ngay ní có đôi khỉa đài. Bật tất cả đại bộ tê và đa tiếng ốc nơ lơ thàn xuống bàn bắt đáu ở rộng tờ lơ nú bài chì khám mít nà đăng tờ huynh. Tù bây chì kết lãng giang của cực cực rèn bà nà có đáu có bộ nẹ đất nôm sát sàn nâng bộ nẹ thoái bùng công bè nơi khăn ông bè bà hìa bọt trống nơi tài mặt đăng đó đài. Mà nú bàn chư thà bè kri bất chì miên mên nơi khăn ông bà vọt xa. Bàn tài bộ kê bài chì nghĩa trên ngay bì bè kri đài cầm bông tài ru nơ sắp ngay nì huynh. Bà kỷ cầm bông tàm biêu níu tàm bà mặt tu đô bò trông ao dương liếc bông luôn chùi chốn cây cỏ nâng chùi nẹ đài cầm bông tà rôn tốc vệ tình nỉa đài cầm bông tà tà tui ông vòi bàn thù sư bài hỏi chùi ca biếp hiếp xoá chứa rất đài chanh bì phiếp tô cỏ đài chanh bì ca khóm prăng thua ca giang lạc bá nâng chanh bì ca bàn tô phóng đài tài sắp ngay ní kê mần bông tà tui trông đôi nơi chùm nón bì bì bòn chân nam môn nổ tê Mari bàn ngân chẳng ngọt chẳng buộc bót tầm nia đồ bọt lột xí miễn, đài miễn này đò thông tờ lông tờ lìa nâng đò vẹn chẳng ngại. Nơi bế đài Mari bàn xùm lăng mơ tì ruộng nơi khăn ông đáy đồ bọt niếng, đòi nắc khơi như tờ đò bịa xùm đây đồ bọt nẹ cùng viết chiêm nơi bê thầy hầm nú, niếng có miễn chất bộ bênh tờ đòi phiếp rị rỉ, nâng miễn sân khâm giang thông cải lệnh. Bịa bây đồ bọt lột xí miễn, bàn thuê niêng nâng chăm nơi bọt tùm niêng đồ bọt hào ra ế sai đồ bàn chạy thà. Miền lùm bông mùi nâng đo chanh bì côn rồi bọt Israel, hài mết mùi đài chanh bì rước gọt nâng cát miền Paul Play. Bà vĩ nhiên này bà Yehova nâng sân thất nơ lơ nẹ nụ, cư chì bà vĩ nhiên này bà nhà nâng dọc bọt, chì bà vĩ nhiên này cầm nất viên vây nâng rật thiên lục hiệp. Chỉ bà vĩ nhiên này ca chết đăng, nâng ca cao thật khai đo bà Yehova. Sẽ cái đấy sẽ chết đất, nâng bàn chiếc sai cổ vắt chân kê rồi bỏ nẹ nụ. Hồi sẽ cái đấy sẽ mò trọng, chiếc sai cổ vắt cầm lạng phòng. Ai bình đá chuẩn, đại đá khốn nông sẽ cái đấy ơ ngất, kê bàn khơi bình lưu dạng thùng. Bộ nẹ đại ả sài nơi khốn nông sẽ rốc nây sẵn màu mô rồi nạ, kê miên bình lưu một lơ kê hồi. បុត្រមានបុត្រមួយកើតដល់យើងព្រះទ្រង់ប្រទានបុត្រាមួយមកយើងហើយឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេនឹងហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាព្រះវរបិតាគង់នៅអស់កលជានិច្ចនិងជាម្ចាស់នៃមេត្រីភាពតែម៉ារីពុំបានយល់ពីបេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេលោកស៊ីមៀនបានទស្សន៍ទាយថាទ្រង់ជាពន្លឺដែលនឹងបំភ្លឺសាសដទៃហើយនឹងជាសេរីរុងរឿងដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរដូច្នេះហើយបានជាពួកទេវតាបានប្រកាសពីកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះថាជាដំណឹងដ៏រីករាយក្រៃលែងដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រះចង់កែតម្រូវការយល់ដឹងដ៏តូចចង្អៀតរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅលើកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះចង់ឲ្យមនុស្សមើលមកទ្រង់ថាទ្រង់មិនមែនជាអ្នកជួយរំដោះតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះនោះទេតែជាអ្នកសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកទាំងអស់ផងដែរប៉ុន្តែតរតែច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតសិនទើបមនុស្សនិងម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានយល់ពីបេសកកម្មពិតប្រាកដរបស់ព្រះយេស៊ូវបានម៉ារីបានទន្ទឹងចាំមើលព្រះយេស៊ូវឡើងសោយរាជនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចដាវីតប៉ុន្តែនាងពុំបានដឹងថាទ្រង់នឹងទៅទទួលរងទុក្ខសិនដើម្បីនឹងទទួលបានជ័យជំនះនោះទេនៅក្នុងពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅកាន់ម៉ារីថានឹងមានដាវចាក់ទម្លុះប្រលឹងនាងត្រង់នេះគឺព្រះមានមេត្តាបង្ហាញឲ្យម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានឃើញពីការឈឺចាប់ដែលនាងបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងរួចទៅហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះលោកស៊ីមៀនមានប្រសាសន៍ថាមើលបុត្រនេះបានតាំងឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដួលហើយងើបឡើងវិញក៏សម្រាប់ធ្វើជាមុខសញ្ញាដែលគេនឹងនិយាយប្រឆាំងផងអ្នកដែលនឹងងើបឡើងម្ដងទៀតគឺជាអ្នកដែលត្រូវតែដួលជាមុនសិនមុននឹងយើងត្រូវបានលើកឡើងទៅក្នុងព្រះគ្រីគឺយើងត្រូវតែដួលបាក់បែកទៅលើថ្មជាមុនសិនបើសិនជាយើងចង់ឃើញសេរីរុងរឿងនៃនគរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺយើងត្រូវតែដាក់ខ្លួននឹងអំណួតរបស់យើងចោះជាមុនសិនពួកអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមទទួលកិត្តិយសដែលបានមកពីការបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងអាម៉ាស់នេះទេម្ល៉ោះហើយពួកគេមិនទទួលបានព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើយដូច្នេះព្រះយេស៊ូវគឺជាមុខសញ្ញាដែលពួកគេនឹងពោលពាក្យប្រឆាំងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

khi mình đặt tức score tức score khi mình đặt bì sạp rìa rồi là bơ mình rút chết ai mình sạp tức score này ở cửa sạp ai mà mang tế bố khi mình đặt nước thịt đầm

0: bài bây giờ ăn chân hai
1: chà nó bên đi phòng đấy dương các bạn được tua nơi hà mùi mốc bài chà bao dương miền sài gòn phía sáu sát hai cô ở trong tua tiền chà khi em xin không đặt lúc nãy bóng ôn ai phở hà ni chỉ mùi nước nhóm bộ bóng ôn nâng hai thả bần lái đại bác ba bằng cao sầm rạp dương cư miền sáu bài giang để dương ai dùng một phở đôi chia chà bay được coi sầm ló được coi chá để bóng ôn ai phở ban sáu bài giang hai nước ngay đi phòng đấy dương khi miền chất sáu bài riêng mình tên để ban phở hà ni sầm rạp bóng ôn chà nó bên đi đấy công ca nghĩa bao dương nhóm các bạn đo tìm mình chóp sôm ao con bông ổn ngọc nía để ban chấm nai pel tu sơn cam thị bao dương hai cơ sôm prea protein po

được chọn thực sự yêu Chúa. Thực sự yêu dựng đạo tạm trong lòng kinh nối chất, bóng phôn khá chưa chặt trần, nhưng đạo bình thường tiết.

0: Đó của ai anh thua ở với tiết đồ chung khá trong phiên bài chú rồi bỏ anh. Đã anh lê bóng mình bàn thua nó. Đồ chú này. Cả anh prát na ai gạt miên bồ lộ. Mình đếch có khai tới chìa miên phai trong phiên bài bài vinh. Ấy lời ní. Anh nâng prap ai anh rêu kênh đăng chia anh nâng thua ở vầy đào chung cá tông biên bài chứ rồi bỏ anh nu. Cứ anh nâng rơ rồi bóng chênh nu sát nâng châu si bông plain anh nâng rộm lơm gom plain chênh nu chung cá nâng trời lý tời. Anh nâng bông plain ổ rồi linh nâng khmien nét na gắt lúa rư chrui đầy tiết lai. Cứ nâng cao miên anh chánh hai nâng bần lá đôi. Hai anh nâng bần cốt đồ mê ham mình ai thle plương màu lơ tờ. Nói thì ni yên bằng khương phần hà. Phải thà trung bàn đâm chúng ta thông tin bài chữ nơi phần đại này tôi nghiệp đã lo thuở chuẩn chiên thuở cổp thành á thay đam bàn tay trong cao biểu miệng bầu plai nu chia thông tin bài chữ bài thông tin bài chữ chữ vì rồi mò vì dân nhầm vì nâng bề bằng bằng plain. Sự phê dân khơn khăn ông vi buồn. Dân khơn ở với cầm rong bề riêng chòm. Bàn đức tơ ạc rọt hài. Dân chỉ nè trời miên bộ plain. Đức dân khơn khăn ông vi pram. Bọn tay bộ phái mà nụ bằng khá chỉ bộ phái ở lỡ. Bộ phái ở khắp. Nâng bởi Yêu-sư xâm rạc bộ phái. Nhưng khương nơi xâm rạc trong khói miền bộ phái bí mục. Bộ phái sở chỉ lỡ. Trong chữ rớt nâng dọc thơ thán xô. Thế nơi chúng tôi trông ốc cầu chân nịch. Đừng phô plai thông biên bài chư. Thông biên bài chư prae. Prae ọt dô tế. Vì ọt lọ. Prae bàn chôn. Đô vi khôi ọ hài. Nơi xa mai chông kháu yên đăng prae. Ai plương thơ lệ bì mê. Nâng bòm plai mà nụ. Tình ọ. Chỉ nét nơi ru, nơi phần đầy này. Sự mai trong cầu. Càng nghe này, bây giờ mình trong thơ. Yên khương, khương ông ế sai, trông sợ đại hai. Trông cầm prang ai miếng bộ phái lọ. Bọn tay trong cầu, bộ phái mình lọ tay. Mình khá trở rốt bì. Ta bông bông trong nơi khăn ông khá trở thì mối rưu thì bì. Và dân trong nơi khăn ông khá trở thì mối dân trở ca ai bệ vệ ni mở sọt thua ca khăn ông chết rồi bỏ dân tôi dân tùm hài tôi dân miên trở ngân thách trở đuôi rồi bỏ bệ hài nhưng mà nay thua khuôn ai. Nơi khăn ông vi vợ nạ chung phúc bài bởi Yêu sư bàn thà khăn nhóm chơi mốt thuyền nâng cư thuyền. Bà yên bác thuyền nâng ai trông cho. Trông nơi chung mùi yên. Thuyền nó chỉ chết rồi bỏ yên. Bởi trông cho khăn ông chết rồi bỏ yên. Trông thua khăn nghe ọt cha nâng plap đơ chết rồi bỏ yên. ไอไซบานพราบยังเพรจงกัดใบดองทมูระบายังเจงนังดัดใบดองจีใบดองรู้ขนมเช็ดระบายังตรงจงเอายังเจสระลังด้วยตรงสลังตรงจงเอายังสอบอมพบาบด้วยตรงสอบបាយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះវិញ្ញាណមកនៅលើយើងដោយភ្លៀងចង់យើងបានបាទទ្វារចិត្តយើងហើយសម្រាប់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណចូលនឹងជួយយើងរៀបចំសម្រាប់ការច្រើនទី1នៅពេលព្រះយើងមកវិញប៉ុន្តែបាទបងប្អូនស្រឡាញ់ផែនដីនេះស្រឡាញ់ការសប្បាយរបស់ផែនដីនេះចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវបានថាពោផ្លៃជាពោផ្លៃព្រៃទ្រង់អត់ទទួលទេនឹងទ្រង់ត្រូវបំផ្លៃញាណខ្ញុំដឹងបងប្អូនមិនចង់នៅក្នុងការជ្រើសទី2ទេបងប្អូនចង់ទៅជាមួយព្រះក្នុងពពកទៅឋានសួគ៌វិញនៅនៅជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងត្រូវងក់គ្នាត្រូវសម្រាកតើយើងលះបង់ផែនដីនេះឬយើងទទួលផែនដីនេះអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងហើយយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ជ្រើសរើសប៉ុន្តែពេលវេលានោះជិតផុតហើយកុំចាំទៀតកុំថាស្អាតឬសប្តាហ៍ក្រោយឬឆ្នាំក្រោយខ្ញុំថ្វាយជីវិតទៅព្រះថ្ងៃនេះនឹងរៀលថ្ងៃយើងត្រូវការឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវការសូមអង្វរព្រះសំត្រង់ឲ្យយើងមានអតច្រិតទៅបរិសុទ្ធដូចរបស់ត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយយើងនៅក្នុងមនុស្ស144,000នាក់យើងបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាយើងជាពួកបរិសុទ្ធមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រីស្ទវិន័យនិងគោរពគ្រីស្ទវិន័យរបស់ព្រះនឹងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកទ្រង់បានជ្រើសយើងមុនត្បងនឹងនាំយើងទៅនៅជាមួយព្រះអរគុណព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានអកល
1: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះយើងមានរឿងព្រះបដិសរបស់ព្រះយេស៊ូវជារឿងពិសេសពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីការអត់ទោសបន្តែមួយញញចាប់ដាំសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ពេលសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្តែថ្ងៃនេះនិងយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ត្រង់ចង់អត់ទោសយើងបើយើងមកចំពោះមុខត្រង់នឹងលទួនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកជាខានដោយត្រង់អត់ទោសយើងឥឡូវនេះយើងសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំជួយឲ្យយើងមានចិត្តចង់ស្ដាប់ដំណឹងនេះនិងចង់អនុវត្តតាមពីព្រោះយើងឃើញត្រង់ជាត្រង់មានមេត្តាករុណាដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមអរនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបើយើងបើកទៅម៉ាថាយជំពូក18និងខ21យើងឃើញពេត្រុសក៏មានសំណួរមួយក៏សួរព្រះយេស៊ូវម៉ាថាយជំពូក18ខ21គុណនោះពេត្រុសក៏មកឲ្យត្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងរូបអូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំ Nu tra ai kyom otto ai gedo ponman dom ta do pompel.

Pai, nó vì có krat lang đa tay chọc sân. Cất nói na, sọt chinh ai. Cất mân đa mà thang ai tay. Cất tay sọt chinh ai. Cất chinh bị prate Israel hai. Nhưng mà đang cất tay bà man prate. Cất clean hai. Cất bà ba chết hai. Bọn tay ở lời cất mình sân khâm. Bà ai đã tới sọc bên. Cất ai miền chì vật. Nó vì có krat lang đa tay lê a phúc khương bì chùm ngai hài có miên chết hà nít mê ta hài rót tờ áp tạp vía khi nhóm mặt đăng gờ đà bà mạng thang ai bàn tay khi nhóm cứt bìu cứt chết đô sạc gọt hài cứt chấp đà miên ôm nô lòng vinh. Nè nà thơ thơ lập tơ chai. Nâng bưu yên mạo tò prâm đàn xìm rì bình yên đuôi miên âm nô khả nông chết. Miên ớt. Nào nà kì nhóm tơ prâm phên bưu thơ khương plạc tò sạc khai xìm rì bài. Miên ở rôm sạ bài đúc. Mà sọc vinh hào. Nâng kì nhóm gứt gồn bò ni miên ở rôm đuôi khả nìa. Hoàn tay away gứt gứt. Bà chú ọt đô là quý khuất khương phíu khuất mạo đô bà thịa. Khuất gất khuất trời kà ta rô ạ phúc. Lực chung khung mục ạ phúc. Xóm ạ phúc ạ phúc áo ạ khuất thuê nếp ạ mra. Bàn tay muôn khuất đô bà thịa. Khuất khương ấy. Khuất khương ạ phúc rọt. Nên là sko mà nụ khla phíu dân khương kê dân chồng. Khi mà kháng ní dưỡng trong rõ thờ kháng nô. Thơ lọp át, nhóm thơ lọp. À trong chú kê. À phúc át rõ thờ kháy vên, à phúc rõ thờ múc phí prua. À phúc rung châm thang ai gọt ai khương con bò mờ đông thiệt. Tam hoa bà tò rò bò bù Israel. Nét chá, tức à phúc mần rõ thờ kháng tay. Con thơ gà rõ thờ tờ phúc. Hãy chia kèm chia sẻ thiên kia nha. Nâng phía là phúc mạc đau con. Cất ọt chấm sẽ đạp ở đây con này dây. Cất áp nâng thảo. Phải cầm phía ọt thai dùm bần thay dùm cất dùm khăng đà. Dùm mạc phía sơ bài. Con mạc phía hài. Nơi con này dừng khơi ở phúc miên chết ảnh ất mê ta. Cái năng rừng này, ở phúc chi nét nà. Ở phúc chi prê vô bì đà. Prê giê sư prê vô bì đà. Ở phúc chi prê. Năng con bó chi nét nà. Nhưng nà con ông prê vô hìa. Nhưng đuôi con chú bòm. Phần tài con bó chi nét rọt tới chung ai bì prê. Đào yên yu mà yu yang mẹ ông bì prê bì rừng này. Prê nói ta sở lăng nét bạc bóng plơ. Nét đã chung ai bị bệ, bệ nói ta sợ lang ngót. Nói ta sợ lang. Nói cái đồng rương mối tiết, bệ giê sư nì dây. Trong nì dây ông bị chiêm. Nè cùng viêu chiêm mình chiêm mà rồi. Bạt bong môi. Tức kéo sạp phẩm bốn. Đa rơ ở môi bạt bong hào. Nâng bêu rô khơi. Lì con chiêm nụ. Tô vinh. Dương khơi. Dương khương ảnh nất mê ta rô bò chết ảnh nất mê ta rô bò prê. Khân ông rương ní, nâng khân ông rương sêng prê. Kê, chá bà rôm ông bìa rôm rô bò kâm bò. Cất mạc tía, cất miên kâm nét, cất trái lực, chung cung nơi múc ạ phúc nâng xóm ông vô ạ phúc ai cất thuê nẹ bòm rào, cất ọt đăng tạp ạ phúc tự tu rù ọt. Bêu cất khương ạ phúc rọt. Mạc đọc khát. Bill cất văn stiếp a phúc ao nâng a phúc thao. Cất mình ở rộm nhàng mẹ. Cất sơ bài rư sơ đài. Chứ ba sơ bài. Bà hai chị cất ọt dù ông phía quay cất khơi. Bị prù bill cất xóm trọp xâm bát bì a phúc. Cất ọt thon dù chứ ba ông bì sẹc đầy sở lăng rà bò a phúc xâm rạp khát. Bàn theo bill cất màu vinh.
គាត់ធ្វើបាបធំ

0: Hãy cao quay đa trâu thơ cả đời, chủ thơ ấy ốc bí chân. Tục đốt chia thơ, thoai đòi bệnh ông mình chạc, mình mến đòi mình nổ tê. Bảo miên nhẹ nà, đề mình cốt quân oi bụi nhiệt sân đàn khá luôn. Cứ oi bụi niệm tiệc luôn chỉ đầm, nhẹ nốt chung mua thà. Bạn bóc bong cho xích đầy chùm nửa hơi cỏ ác rộng. Chiêng mình nốt đề mình bàn chưa tổ tiệt. Nhẹ nà, đề thơ ca đôi đáy chơi cho ổ, nốt rô mến thật liệt luôn chỉ cỏ. Tẻ đai mà nụ đẹp ủ xa nộm oi miền vinh. Chồng nét nhẹn nà đẹp không prang pro môn tục nộp nông rột đầu cổ đóng. Nụ em chỉ côn đẹp miền cùng nực. Tẻ em nhẹn nà đẹp rô quơ tẻ đề. Nào rột đầu chùm rột vinh. Nụ cư chỉ côn đẹp nộm oi miền xích đầy khả mạ. Nhẹn nà đẹp thua xe khuôn. Nụ nâng bàn bài chỉ bò rị bồ. Tẻ nhẹn nà đẹp tam xích đầy ất bà dọc. Nụ khả miền dụ bò vinh. Đại rụt bóng mà nụ chơi giếm, nâng bàn lăng cực cồn. Tại mà nụ chơi trở ổ, nâng trâu tốt tuôn cả bóng rào vinh. Ở tiếng cá đã không thơ, sau tay miên không rầy. Tại sống đây tốt tê, nôm oi cực sọt vinh. Ở mà nụ chơi trở ổ ơi, chỗ tóc mưa sẵn mỏi chọc. Chỗ bị chá ra nạp lâu tiếng quân màn rụt bóng viên, hơi miên bạch nhà lần.
1: Các nhóm nói chia môi nâng nẹ rôl khỉa, nóng prea vi hìa rôl tè thang ngày. Nụ nẹ rôl khỉa, mình bán lúc đầy, một chạp khỉm sọ. Vân tè, nế chia bê và lìa, rụt bó phong nẹ rôl khỉa tê. Hãy chế ôm nạch, nay xích đầy ngô nghệt phong. Hãy tố nì, cư thả, quần lư một nâng lục cây. Tại môn nôn lục, chỗ chất nâng xích đầy ngô nghệt, chế chương quần lư. Vì bố ôm bờ, đàl kê thơ, tiếng bôn màn, sọt tè ạc rõ, bất nẹ nà. Đã là bởi bất ác rõ, nốt tên sắp đoàn phần lửa, hỏi mình mong ai phần lửa tê. Rành ôm bơ đã là khuôn, bởi bất tiên phần màn, bạn bác ôi khởi. Tên nẹ nà, đã là bởi bất tâm sức đầy bất vinh, nốt tên mong ai phần lửa. Đầm bay ôi ôm bơ, đã là khuôn bởi bất, bạn sống đánh mong ôi đăng thả, bạn phớ đôi nâu bìa. Tê, bởi bất nẹ ác rõ vinh, nốt rụp cây nẹ tiên mùl, đừng trâu ngô nghịch sồn. Giang nụ, bà bồn lưu đa nô khnông khuôn nịa, chia sức đầy ngô nghịch hời, cho sức đầy ngô nghịch nụ, đừng ban chia khlăng, ông ban man tàu nò. E trong kiêng rụp cài, cứ chia phânêch, đôi chnè, cả nà phânêch nịa là ọ, nô rụp cài nịa tiếng mùl, đừng ban phlư đầy. Tại cả nà, phânêch ác rõ, nô rụp cài nịa, nâng ngô nghịch vinh. Đôi chnè, cho bà giặt, kranh bồn lưu, đa nô khnông khuôn nịa, chia sức đầy ngô nghịch vinh. Bà sân chơi rụp cài, nẹ tiếng mùl bàn phlư, ẹt miên ngô nghịch trong nà sọ. Nô nâng bàn phlư tiếng ọ, đôi cá trong kiêng bàn phlư nẹ đài. Quê tên nìa, đòl bộ nẹ đà lịa công nứt rô bọc luôn. Vì bà dê hồ bà, hỏi đá thơ cà, đô khăn ông ti cầm bằng. Đôi thả, tà miên nẹ nà bàn khơi, tà miên nẹ nà bàn sủa dường. Cổm oi bà cọp, nông cá ẹt bà dội, rô bọc xích đầy ngô nghịch lời, xú bàn tổ huynh. Bật cả tiếng quân màn đã kê bảo bật đôi sống ngạt nụ bà khuôn tài nị dìa. Vì cả tiếng nụ có cua khám mặt tàu hời. Tại cả tiếng nụ bán sống đền mốc dàng cho bà đôi phần lưu phlư bánh chìa. Bật cứ chia phần lưu hời đã sống đền ở khơi tiếng ọ. Hết nụ bán chia truồng miền bếp bánh tu thả. Anh đã đếch lụa ơi chốp nhẹ làng ở cọc bì của mân nụ sạp làng. Nụ bếp kì nâng phlư mốc lưu anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đã luôn tùa, hãy liếc bóng âm bờ nụ, nâng bỏ tiết bàn xích đầy, mê ta cả rô nà vinh. Đôi chân này, bà bình rích bọt ra, bà hỏi nẹ rô lạc nìa, bàn ruột, nô nâng bàn ruột chìa bật. Đôi chân này, chỗ nẹ rô lạc nìa, rộp khuôn, tục chìa sạp khang bạp đài. Tè ruột, khang ế bình vinh cho, đòi nâu bình kìa giê xù, chìa bình ông mà chả, nè dừng rô lạc nìa. Hết nì, cùng ôi bạp xoay rích, nông rút cây rô bọt nẹ rô lạc nìa. Đã tên tài sạp, đầm bay nâng sạp tàm, xích đáy bóng bà thân, rô bó bạp nụ lời. Có cùng ôi bà cùl, áo viết dư viết tiếng bồn màn, rô bó nẹ rô lạc nìa, tàu khăn ông ẩm bự bạp, tục đôi chìa bà đạp, tôi chỉ rật nụ lời, cứ trao bà cùl khuôn tàu bìa, đôi chìa bàn rô bì sạp nụ lăng vinh. Hãy thoái áo viết dư viết, rô bó nẹ rô lạc nìa, tàu bìa, tục đôi chìa bà đạp, rô đá sau chỉ rật phong. Cùng đôi cùng nịt, bàn kê chỉ thầm mây lần. Đầm bay nâng ai, lô mơ lôi bàn sạc bóng nón. ព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាអ្នកធ្លាប់ប្រកែកមិនធ្វើតាមព្រះគ្មានផ្លូវអាចចូលនគររបស់ព្រះបានឬ
3: Do you think that people who had rejected God will never find a way to enter God's kingdom?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ទ្រង់មានបន្ទូលពីរឿងព្រះប្រដូចមួយថា
3: He told people a parable that
2: ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាគិតដូចម្តេចមានមនុស្សម្នាក់មានកូនប្រុសពីរគាត់ទៅប្រាប់កូនច្បងថា
3: But what do you think? A man had two sons and he came to the first and said
2: កូនអើយថ្ងៃនេះចូលអែនទៅធ្វើការក្នុងចំការអញតោះ
3: Son, go work today in my vineyard
2: កូននោះប្រកែកថាខ្ញុំមិនទៅទេដល់ក្រោយមកវាប្រែចិត្តជាទៅវិញ
3: He answered and said I will not but afterward he regretted it and went
2: គាត់ក៏ទៅប្រាប់ដល់កូនពៅដូចគ្នាឯកូននោះវាទទួលថា
3: Then he came to the second and said likewise
2: ខ្ញុំទៅលោកឪពុកប៉ុន្តែវាមិនបានទៅទេ
3: He said and said I go sir but he did not go
2: ដូច្នេះបណ្ដាកូនទាំងពីរនោះតើកូនណាបានធ្វើតាមចិត្តរបស់ឪពុកគេឆ្លើយថាកូនច្បង
3: Which of the two did the will of his father They said to him The first
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: Jesus said to them
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាពួកអ្នកយកពុននិងពួកស្រីខូចគេចូលទៅក្នុងនគរព្រះមុនអ្នករាល់គ្នា
3: Assuredly I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdoms of God before you
2: But Johann បានមកឯអ្នករាល់គ្នាក្នុងផ្លូវសច្ចរិត
3: For John came to you in the way of righteousness
2: តែអ្នករាល់គ្នាមិនបានជឿតាមគាត់ទេឯពួកយកពុននិងស្រីខូចគេបានជឿតាមគាត់វិញ
3: And you did not believe him but tax collectors and harlots believed him
2: លោកកាលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញដូច្នោះនោះក៏នៅតែមិនព្រមប្រែចិត្តជឿតាមគាត់ដែរ
3: And when you saw it you did not afterward relent and believe him
2: ដូច្នេះអ្នកធ្លាប់ប្រកែកមិនធ្វើតាមព្រះក៏អាចចូលនគររបស់ព្រះបានដែរ
3: So the people who had rejected God can still also find a way to enter God's kingdom
2: បើសិនជាក្រោយមកពួកគេព្រមកែប្រែចិត្តជឿតាមព្រះវិញ
3: If they afterward relent and believe in God
2: ដូច្នេះទោះយើងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយចូលយើងកែប្រែចិត្តជឿតាមព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាចុះ
3: So no matter how many mistakes we made let us relent and believe in God
2: នោះយើងនឹងអាចចូលទៅនគររបស់ព្រះបានហើយ
3: By doing this we can enter God's kingdom
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

Khi đường hiện đại mùi là mồm. Ông bê mình tích hay nâng đạn tức xì yêu. Tức xì yêu này bằng cách ở miền rụt chiếc ngành. Hai dương cơ cô lê khỉa xóm. Dương cô sắp cửa được bỏ viết. Mình tập một tiết nó cứ dương đạ viên nó khăn nóng. Trọc được bỏ dương để dương bán hẹt viên chỉ bì rồi.